point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kengar, se kengar ka, ka to tani tiye te kari gwa me pate gari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya to omida. Ya kwa mbo kutia dani, wabo kutara kutina me ya. Kutia ba kete ba tini, diye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utangu, tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan dapat hutang, kau siapa kau siapa kuasa itu kau hutang, kau siapa kau siapa kau ia tak paham hutang, kau siapa kau siapa kuasa jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa kadang ni ye tu hutang ujian kuli ye, bila ada kuasa kau ye hutang, tidak hutang ubeni, cara hutang kau siapa kau siapa kuasa dua momo, dah dia hutang ni apa, tu apa hari dua siapa tu cing, kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, baca biasa, kau ini nama beni boleh kau dua momo, aku tu nama ya dengan ini momo. Kumoba kina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyuka chwa zana miyata. Mkwaba, aduwara miyakaro, kamara tu mwamuda hati. Panji adu, kada kenta, kama wakata do mekwati. Minisi ye uwe, ni, unitu kwa nade, do la kuta uwe wana kutu nande.
1: Bonjour maman, maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman, tu as compris? Ta maman est dans le tombeau, va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.